0: din intervenția
1: voastră. Radio Disney.
2: This is my station.
1: Tudo que é sucesso.
3: Shine bright like a diamond.